0: kwa so waba yesu kisa se ukan wajen kwa na enjana ni obeba nenya bo sakawadi enne na se anjeno yi ni wedi a won so waye se ono amen
1: sumpa fm.

0: Sumpa FM.
1: Okubi ya wujina nono ni okuma Esther ni okuma Sarah ni oyi jona di bonshu ye muno be yiwe pula okubi ya wati
2: enofo
1: wakuma wati wakubi dao
2: anoda suriku

Onyamiara tinguni apawa mujata ebuo beyi kwa ishe ya kwa onya.

Ampo. Yesu didi fo dia atiko yebo. Sumpa ya nia ya kusu suma. Yanka nia ya kufo ma. Anka ya freya ya kaumi. Ifani moja na ye menone. Ama Yesu ya safata na osendi.

osum yare a wanya wo osum accident ya wanya wo hey osum aka wanya wate osum amani a wanya wo osum atama wanya wo osum yesa fa ya wanya wo